diga bitigi tigi nyiga ni beto juro tawa diga ni beto juro ta bitigi tigi nyiga ni beto juro tawa diga amadi diga bitigi tigi nyiga ni beto juro tawa